0: 9390.
1: Okay.
0: 9090.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 9, 9, 9.
1: Ha, tu kerja masak.